Ko študent na rajžo gre, jumpaj di, jumpaj da, veliko pije, malo je, jumpaj di, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hey, jumpaj dia, jumpaj da, jumpaj dia, jumpaj da, jumpaj dia, jumpaj da, jumpaj dia da. Ha ha, hej, kako.